0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Eka lesa o. Oru komi ni Martini Sala o lati la Gelu FM ni Badon.
1: Ok. Kilo ko temi ni Oruko temi ni Tomiwa Adewale lati Soka.
0: Lati Soka ni Badon. Se ta ka se ara sa.
1: Beni sa mata sa.
0: Igba wo le ta sa.
1: Mota ni se Alesa.
0: Ale, se ti Jerry?
1: Rara sa.
0: Eh Jerry. E ma ti je lori eto lale yi o.
1: Lo shin sa.
0: E ti je o, e ti je o. E ti je 25,000 naira ba yi o.
1: 25,000 sa.
0: Olorun e ti je 25 o, te ti sun. Te ti sun gan. E ti je 25. Won pe yin lati cash e te se ma gba owo yin.
2: You have 1 minute.
0: Eh.